0: 考虑吧，亚麻木头太斯卡拉，我给你托的巴克里诺电报です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚洋潮将軍及び第一軍同時に、この特殊部隊の試験として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく苦い戦略がありますん。体をお大事に。天皇陛下、万歳。山本和樹、昭和17年、戦地に没。
0: 山本大佐は、日本軍前に军国屈指だ。これは山本大佐の最後の電報。天皇陛下、万歳。主席军員、ご指揮下です。
2: 好，好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销，通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子呢？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差不多，哎，再来一盘，当头炮。